ini pama gama pani ma pani ni sa ni ni sa sa sa sa ni ni ri ri ri ni ni ga ga ga ma ri ga sa ri ni sa pa ni sa ma pa ni ga ma pa sa ga ma sa ma ga pa ma ni pa sa ni ri sa ga ma ga ga ri ga ri ga ri sa ri sa ri sa ni sa ni sa ni da ni da ni da pa da pa da pa ma sa ga ma pa ga ma pa ni ma pa ni sa ga sa ga ga ma pa ga sa ga ma ga ma sa ga ma pa ma ga ri sa ri ra pa ma ga ma pa ni ra pa ma ga ri ra ni ni ni ni sa sa sa sa ni ni ni ga pa ga ga ni ni ni ma ma ga ma pa ma ga ma ga ri sa ga ga ga pa pa pa ga ga ni ni ni ni ga ga ga sa sa ni sa ga ri sa ma ga